जगत सर्वं सत्यादिनं च देवतम् तत् सत्यम् उत्तमादिनम् उत्तमो परदेवता दैवादीनम् जग